0: ebisatu ebyenjawulo ebiri mu chupa ya Mills ebisatu ne ya Mills ebitaano waliwo ono wa buli muntu. Wefunire ekyokunywa kya Ona ku dduuka lyonna erikuli okumpi.
1: Ona, freshness you can taste.
0: Ona akolebwa abaali ham.
2: Program Full Time Sports. Ebyemizannyo ebimalayo nga tuli wamu n'abakugu mukutunuulira wamu n'okwekenneenya ebyemizannyo.

0: Zindoza
1: olimopia moligi
0: olimopia mu debut azikubye na ye timu yategenda kuwangula eliruda wa ekirabo kino batumulira nnyo nti kirabu ewangu de chikopo kubanga tumonda musambi wa liji egwanga badenda bakuwa ne mulije kwanga de egwanga in fact na oba fulumiza
1: abatugenda bwo
0: basambi bana abakumaso amaso gunaku babira mu numbers doza mu konti singa man city abangu de liji egwanga lya bungereza hali ingala ndia jaku wangula musambi wa Premier League wabula singa mansite nabate wangu de nse kusizira kuunze njaga David Raya Martin wa klabu yasin nga gano kubanga wangu
1: David Raya kubia koze
2: ngete mungu ya kufanandes
1: Fernandez atisi ya inache yafunye yoko wechaka wandisi na aseno na yafunye yoko edamu wali wagendo gamba
0: minatabiri nti
1: wali wagendo gamba wali wagendo gamba mbuna weraye yafunye
0: No, bino tabiri kwa afu tuli ku numbers, tuli ku statistics zigamba chi because nime magwane Gibbs Weiss mbarabi ye kunga babadezi gwezi kuminasa tu campaign ye semenyo ajetabe mgozi makumi ya satu campaign ye eli ya kuba kumi kuboni mawe
1: ata si ya kubie
0: jemi ya kumye
1: wa nini
0: ako nyeo mune sobo kubanga wadaba sobo kubanga wambole ita mugundi noza abantu bandi zaba ntungaba satu ababa bilagwa ni Deruaya Finandezi
1: Abagiziba maniyo na abaseno kwenye nsonga bazogera kochi raye yandisani doktora ala chino echira umana akutekuru
2: baba tuweba tano tuweba bili basatu batano noti musambu tano muenda kumi musambu muenda noti neku noti musambu munana bili satu nkaga ila inkoboita yogera muzanyi ugoronda hivi ndio biturekele fitugenda kuba tukuhulia wano hello
3: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Alaikum salam wa rahmatullahi wa
3: barakatuh. Waga Abdurrahmani wa gaga.
2: Urunda mzanyichi?
3: Wanji?
2: Urunda mzanyichi?
3: Mazumagali inti nze pagira Manchester United na ye nonze raya. Raya
2: kusomu. Funomlala. Hello.
3: Hello.
2: Sebo ubanyawo.
3: Nzendi sebo.
2: Aha gurunza ni amanya gwe ni gurunda ho
1: ne timu ja wakira
2: ha timu ajije
3: azendero na dimwagizi wa maniyo enze na londa Bruno Fernandes
2: Bruno fana sije kwa kubomupira
3: hello
2: sebo
3: sebo chat kabugo na teni wa kasteji awagira biro gutali
2: msamo sebo runza ni ao
3: eche chiroto mubanga ye basenti Ati
2: nukigenda kutuwa na chikoku. Mani sile temucha alugira. Nuhonda kumuzanyi. Ate yugenda mubiaji.
3: Esopi. Mbamba
2: Raya. Raya. Kisha rache mabuza. Sorry. Kwa tu isao. Raya babiri, Fernandez omu. Hello sebo.
3: Yes,
2: hello. Yes, sebo.
3: Waalaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salamu warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ono musayi gwase no beka inatete.
2: Olonza ani sebo.
3: Zende oza mu David Raya mbuku.
2: David Raya, Raya. Kati kufunasemba. Hello sebo. Hello. Raya. Yumujie kutufunua mlara. Tetumudi. Gwase mbi yaso. Hello sebo.
3: Yeba ikuweleza sebo.
2: Yeba ikuweleza sebo.
3: Serugo Joseph, watu wangwagizi waseno.
2: Harani tafunyeo
1: kwa mwaudi cup mfaransa zizimo kutimu eza wadeo mwabayo naba sambi naba suri tu angaba kama vinga mwena agamba kama vinga chichi nero mtende siyevu deo na agamba kama vinga tafunye playing time mbala kuri ya Madrid deo roku baba dene injali zezenja ulo wana sozi kusquadi
2: squadi

0: omutu nga yagule mmere buli lunaku era akoba onulabanga takunyeze kiba kitegeeza nti talina
1: obatafunye
0: nera ukenyini teka we mbere gandi nange ka olwayo kagule ekiro yakawunga tugule nakati tugule gundi ani bebuga tuigate gundi emere mbite rumiachi hakaza baganda viva tibibayo
1: kalu
0: hakaza baga mabwebito nsonga endara hawili alhadithi maahu wala ngongo msajja agenda chuka geza ku okubera ngo nyumya na ye enda matashirin wola uwulirira ofiringira bitagayur zawjuk okuchuka chuka kwa abalu alayki kugwe kadi yakum bi hajatin fi'lan lil hadithi amma yamurru bihi au yuani maahu uteko uteko kusala magezi okunyumya na ye ebintu byayitamu obebi musomoza lakini yajibu ayakuna hadithuka neche itago kuwele ngebozi jonyumia na ye hadi an ngazikakamu weyaduru haula rahatihi nga yeto lorela mungeri ya kumuwa mirembe ya kumukakanya huwa walaisa haula mashairu katijahu tagayur neenga we neka jitu aliriza kumubuza neenda kuzino wachuka siku tegera mtegezi gizako kuwele ngekosa amakubo agatalimu izaaj kumusu mbuwa oba kuchusa chusa mpisa kweche chiri emergency chikoze chikundewo amangu watasorufati yajibu ayyeshu behtimamik ajaku ulira awajaku feelinga nchwa mchalu na mfako waragbatik nwa era yegomba ukweranga ayagala bilmusaada ukunyamba akthar min shuuri bitadhabruki ukusingo kuberanti auli lati uyagara kumuyuzayuza wachitegele kisebulunji
1: no
0: insonga endale didile sembayo ndoko mbasimu mnahihi baumu lkhususiyati minha mugabire ebimu kubintu ebiri special عندما لا تستطيعين الحصول على جواب مباشر حول السبب الذي جعل زوجك يتغير بمكسيرا وتصورنا كفونا وانوكوا وكولي دايركتي وكواتغانا نينشوكا شوكا يابالو يتغير علي الزوم مبوانغو حاولي جزاكو بمكار أن تمنحيه بعض الخصوصية وكمو غابيرا وكموا ebimu kuteka we mbeera eri special wakuni mutaahiba litakdimi musaada era beera nti oli mwetefutefu okubeera nti omuyamba fil wakti lmunasib mu kiseera kyonna ekigwanidde kati wajiuza ujuku mushkila tusaaba balayinza okubeera ngaayolekedde obuzibu obw'amaanyi wala yuridu an yusharikuha maa ahadin gatayagala kugugatta
1: muntu mulala yenna
0: hatta anti wadegwe wa hadha haquhu ekyo nno buvunaanyizibwa bwe kubanga ayinza okubeera nga bw'ana akuga nti sente bangubye ku mulimo ojja kubeera ng'oli awo bwekyanga bwekyanzi ku buvunaanyizibwa bwe ye ng'omusajja okulamula nti kino nno bwe nkyogera bwe ndi ne bwe ndi kiyinza okundeetera ki ntaabu neki kyolina alaiki kiri kuggwa omukyala anta stamiri bitakdimi daamu okubeeranga ugenda maaso n'okumuwa daamu obuwagizi hatta ilam taarafi alkathiri mutafasil wadde nga tomanyi details
1: za
0: bizibu bimutuuseeko ensonga esembayo ehtami bijamaliki
1: fayo nnyo bawettanire
0: byoteyo endama تهتمي بجمالك وتغير من شكلك من فترة إلى فترة ثانية بلغونو فاين يوك تشوسا اندابي كايو نينفانا نايو كاسيرا كو كاسيرا فإن زوجو مزموم شا أماميونو يشعو وجاك فيرينغ بالتجديد ويزرع في نفسه الحياة إلا إنا تجوك سيغا ومتما وغرام كنا تجسيغا برامبوي وغلام حتى لو كانت منهمكة بالأمور المنزلية والدنغولي بزنيو munhamika wali bize nyo bil umuri manziliya nga obinki denyo mu bigambo oba mu buvunanyizibwa bwa waka wal mas'uliyati umawiya umumi umuma ngero ino buvunanyizibwa bwa mama awili wazifa uwo ino umulimo geza konyo ukubiranga we ulari kaburunji yajibu Allah tansi ana tagayuri minal istai min istail yajibu Allah tansi wera geza ko
1: uba
0: chikaraka obutera bila chukuchusa chusa kirimo stairo kirimo stairo yabami okubala bikiro obulungi nawe kenyini nyini okubera anti omwami yeyo ngero okubera nga akwagala bobera ngo olabika bulungi
1: anti kakati chiri mu DNA yaba
0: kitu
1: okulaba oba okutunulira oba okukola ebintu ebyenjawulo obulamu naddala yokuba kutunula nti banyumirwa gwe obulamu bwawe kutunulira ku kintu kyanjawulo
0: ekyanjawulo kyuse kyuse mu bulamu bwawe
1: eyo
0: DNA yaabo ne bwoba oyiseho ng'owunya bulungi kawoowo nze nagamba bo bagenda nabigenda tumalizanga tukati al mushkilat emitawaana gyonna fiziwaaji mu bufumbo amurun la mafarra minhu
1: teria ajibuka
0: teria ayinza kubuka mitawaana gya bufumbo lakini naye nno hadha la yaani annahu mahkumu alaykum bifashli alaka ndi ekyo kyabateekebwako
1: ekitegeeza
0: nti kyabateekebwako buli saawa okufashala oba okwonoona enkolagana eyaki bulukuba nti emitawaana weegiri wa innama yatakawan isharatu ila darurati tagayur wabula kiteekawo enkola eyokubeera nti kyabuwaze kyanaakola ntya omuntu okukyukakyuka misuluke kukuma mu mpisa zammwe mwembiriri maa wanazar n'okutunuulira ila akhtaikuma ku bisobyo byammwe limuhawalati islahi ayu khalali fi lalaqa omugezeeko okulongoosa oba okutereeza khalali obutalavu bwonna fi lalaqa obuzze mu nkolagana yammwe agambye nti mutegeere nti obufumbo buno bwe mulimu la amurun la mafarra lahu min almushkilati toyinza kudduka mitawaana
1: jagmu
0: emitawaana gikeraki nakyo tikitegeeza nti ate kyabalamirwa oba kyabalamulwako nti buli lwemufuna emitawaana bifashali lalaqa nti mulina kwonoona nkolagana wabula wa innama yatakawanu isharatu ila darura wabula buli lwolaba mulina kuteekawo ate enkola eyobwannankola ntya eyokukyusakyusa mu mpisa zammwe awamu n'okutunuulira eri ebisobyo byammwe mugezeeko okubirongoosa obutalavu bwonna fi lalaqa obuzze mu nkwatagana y'abafumbo ababiri kyekalungi tukomaawo ote ku masimu bwe gabeera nga tegalina khalali Insha Allah Ta'ala.
1: Okay, chikuwe musavu katanyizi mweda pale FM kwe tuliwe wale nyoku wangu cha agenda maso cha tuliriza program bufumbo Tasnim Junior School wa tuwana pa wasanga wali sanji manja tuwala yu mwana beringa wa msumesa sumeru ya mulebe chengani dawe ranga hateli kule mbrava kugwa berere mwana mtuwali ya sume dini teme nivine vienzi wanga wa mashekwe wali umzikitwe guli nivira vijia kwa vitambula bulunji kali kakati katubafune ya babili basatu wanatu viringa tubatuba taba nangi mkirize saa wazizi nuzikenda kwela mkaga uwechiro manji
2: alo salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh
2: sadaka alunji sebu
1: wanji sebu
2: mwema liweza kukula mnaji
1: kari sebu anuno
2: mze abu beke maya mnaji
1: mgambo tia we maya bakari
2: Ni
1: ndiseuta.
2: Mm. O mwata siri mune mungiri mo viendala.
1: Mm.
2: Ah, this week I'm in a church pool.
1: Chiluwa.
2: So, kufuna makama rungi. Kufuna makama rungi sika karungi.
1: Esiu.
2: Muno kusoko kukiriza Allah na mbaka we. Oluvanyuma olwekyo mutekewo nga obusiraamu bwagamba okuwasangana ogende mbakadde ogula omukyala babawoowe muviiyo naye ng'otakula ibaada ezo ng'omusaze nga mwakeedi musaze ne mukikuubo musaze wa nonowuno naye seka mbakadde sebo.
1: Alo,
3: Sebo.
1: Sebo.
3: Sebo, mwaka ni tutu za kupawe FM.
1: Kani Sebo, aliono mlangi?
3: Ziva mpita, mlengea network Uganda.
1: Mlengea network Uganda.
3: Sebo, nga sinu wa masengele office, mpura pita maye gochitiwa. Okuyamba ko kwa nisa government, mwenye wa mateko uli mneemba, si mwenye umulama kuna kwa kupawe FM. Pale FM tuize kwenye vyamanyi mwenye vyamanyi vya lawa mwebali mwebali mwebali mwebali mwebali
1: mwebali kai sewa tuweza
3: zenyo mwenye azami mwenye mwenye mwenye
1: mwenye mwenye
2: salamu alaikum wa rahmatullahi
1: wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa
2: kari Abu Beke Maya
1: kari sewa zile msambu tano mwenda imuno ti msambu mwenda noti noti zile msambu mwana bidi Zero msambu tanu mwenda emu noti msambu mwenda noti noti. Anji?
4: Salamu alaikum wa rahmatullah.
1: Alaikum salamu Allah.
4: Salamu alaikum wa rahmatullah.
1: Wa alaikum salamu wa rahmatullah wa kati.
4: Mwasibi ya mtia rabbi.
1: Sebo jituli.
4: I said, Nema somesa bulungi ngeze ba followinga nenjala kuuza mutangaze mu omuchala omuchala nga mukuru nga zaddeko nga taina bazadde ne nga yagala kufumbirwa nga njagala muwasa era wabira wa abantu abasinka na ngaba zadda abamukwata ko oba asobola okwegaba nga walonga waliwo ba imamu bikiwe
5: nambu la bulungi taina bazadde be taina kujawe
4: taina bazadde be
5: taina kujawe
4: kujawe
5: taina banyina
4: kujawe kujawa muyina
5: taina banyina
4: banyina banyina tabayina
5: yazali mu bwatyo
4: Ani wa sister wewe baliwo.
5: Na inku gamba aina ateko kuba ne bakojabe, ateko kuba ne batata baba tu. Abantu abamuli okumpi abalina ko gundi. Kakuba mamukisa kugenda wa imamu soko ogende bo benyini nyini. Amalokola chi kojawa agaba muwalawi.
4: Nandi balisi basiramu wabula ye asiramuka.
5: Ataga masa ala malala.
1: Masa ala malala.
5: Augendo gabuze imamu wo akutwala
4: Tayari ipo rahmatullah
5: Assalamu
1: alaykum wa rahmatullah Oh sawa zwe semukara
5: Naye abavubuka bazibu Aido kutomeza ikibuzo
1: Wanji Sorry
5: Aido kutomeza ikibuzo Ngaba la ilaha illallah Ngaba dishaji
6: Assalamu alaykum
5: wa rahmatullah Alaykum salam wa rahmatullah Kale sebo na yeye walokuuli diza.
6: Alhamdulillah, amte Hamza bokenyo kuvewa kiso.
5: Kwe sebo Hamza. Naam.
6: Zekemba desa wo yisao.
5: Yisao.
1: Yisao tuje.
6: Ngakisha kula wafukaba nange.
1: Mm.
6: Enda kuzina ba abakadde baffe batukalubiriza okufuna okuwasa
5: batya
6: okusaba ebintu bannange oba enkola yevaawa
5: okusaba ebintu namwe ate obuzibu mulina mwagala nnyo ebyobwereere omuntu ayagala ye ayambala ekkanzu agende ogende mumaka g'omusajja omukulu eyakuza omwana we bakusabye ebintu nabbi yagadi ya maashara shabab manistatwaa minkum albaa abaa tebusobola nti nolwokubeera oli musajja ojja kubeera n'omukyala mulimu nokubeera nga olaga nti oli muntu naye gwe okwesumaalika ng'ogenze wa musajja mukulu nti sina kyejja kutwalayo batusabye ebintu bakusaba ebintu ki ente n'omukazi ki ekisinga okuzitowa kati tolaba nti no n'omukyala yenyini akusekeredde salaamu aleikum mugezeeko okulongoosa nammwe abagenda okuwasa muleke kuwebula kintu kyakuwasa nabbi yatwala engamiya ng'agenda okuwasa Khadija yatwala engamiya ezasukka mumakumi abiri neggwe lwaki ogenda bwannamunigina nga ye eyaleeta eddiini yasasula
1: ebyomungu siyabiragira
5: ebyaki kati ye n'alagira ki waliwo mbuulira aya mu Qur'an egamba nga teriimu kya nti ogenda bugenzi ow'omusajja n'akuwa omuwala olaba n'okugendayo yenyiniyini amahara olina okugenda nago okiwulira naye hadaaya zino ze ziruma abantu omuntu yakuza omuntu we omwana we lekana mugenda nga mwesumalise bwesumalisebo eddiini yatugamba mutuwa abakazi gendayo n'enkola owulira bwona ogenda ng'oli mugundi olina ebirabo ebitonotono oli ajja kukkiriza naye nti basalidde ettanka teri yayinza kusalira ttanka nga tozirina naye mubawaayiriza mumala okusanga abaana mu kkubo nemuboogereza abaana nagati kankutwala ewa taata bwetuuka wali nti bansabye ebintu bingi sekkalungi ekyo nze sijja kiwagira omuntu waaba agenda ku buko fenna twatwala
1: naye obuntu tekiriiyo
5: abantu abavubuka bano baagala nnyo okujooga omuntu gwe n'ogenda nga wenna weesumaalisa oyambadde ekkanzu
1: alhamdulillah
7: mungu yebali kubakuuma
1: amina sebo
7: mukirize banange male okusasa ekitongole ekiwalimu sheikh rubega waffe seeka w'abagagga owekirudu banange nti inna lillahi wa inna ilaihi
5: rajiunnange
1: namutegedde ejjo
7: ate obudde buno mpa wa khalifa ahmad amukasa maiti eri bulenga era olwokubanga munange emikolo gya nsanyuso seremoniyo gibadde gintutte konze kamala otutuukawo ate nzireeka munange yabadde omukuza w'enju ya kitanga gya basima yange nakawuka so ekitongole ekyamataali nakyo twongera okisasira safuna bamuzaata ndi athers kubanga onaku lwenkya bambi basitula naye enjege ebaguddemu kuba khalifa gubingu sebo naye asitula olunaku olwenkya era gwe tuvaako munange okubanga tumusibula agende emaka naye n'abamuzaata ndi athers bali mu kiyongo byo nabo twongera obasaasira
1: amina
7: abaami tubongera obategeeza nti bagumira ebizibu by'omumaka kubanga ebibaabi ekika bogera ku makya n'ogenda n'owayo ezo sente z'owaddeyo oba agambye nti basala ebintu bingi alina okukimanya nti omwana omuwala asizonene obyatuuse takuzika abawala tubaraba bangi ku luguudo kwebali naye akuleetera omusajja takola ki ate naffe bataata mubagambe nti bannange omwana ye tomufuula bizinensi kubanga oyinza okufundikira ng'akudibidde ku lujja katutembeeya batembeeye yes gwe alina omukisa nga ekali kisebo waji mustafa ng'abaami bajja ne batwala abaana baawe gwe gamba nti alhamdulillah ne waliwo famire gyotuukako sheikha yaya kalungi nga n'omukolo wadde ogw'okukyala tewali musajja yali azzeko kukyala
5: naye ze kisikiriziganya nakyo
7: ekisheikha mutimba
5: ye muntu okugenda okukyala oba okuwasa nga talina kaatutte eyesomesa sola gisomesa Mungu agatia rijalu kawamuna ala nisa. Bima fadala Allahu baadhahum ala baadhu. Wabima anfaku. Utekwa ufububu mwoku wa yo.
8: No,
5: wadawatu wawa notebaka lundisa kuwasa na hige na siniki ya mani ya kumwana umu alabu galavi gene wa sobi ana umu alabu dini jeva uliyoko uchitegezi
8: kwata musajia mkuru mba kuru mba ali omugame ndani
5: nilikuwa na kwata utari mkuru wali mkuru wawa ewa
8: mami
5: haka chie miaka chie joli na nao
8: Mungu
1: wa mkumi lebanange kutata maruzuku tata munye. Tuyanzi, kibanange, katukunye mtu wa mtu wa sivri.
5: Owa.
1: Eh?
5: Ogenda wa nutongira kuwasa mkazi wa msaudi. Owa akida yinyino, mkazi wa sudesi nyagalumpe mwalao. Ola vichi bagamba.
9: Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
5: Wa rahmatullahi wa barakatuhu.
9: Sheikh Yusuf Kimba Jebali.
5: Kalisa wana Jebali.
9: Sheikh Mustafa Kalunji Munda.
5: Alhamdulillah. Waliuka Mustafa Yahya. Yahya Mustafa
9: Kalunji. Ono chiamani wava mle kwensanji.
5: Wado sigadde nno.
9: Badde sigadde. Sheikh alhamdulillah sabaha Allah tekebaraka mbi mukola.
5: Amen. Amen.
9: Nayo oyinaka nyomero kali akaso keddala.
5: Yesebu.
9: Kabadde muriba. No gamba nti nabbi ya gamba nti Mungu ya gamba nti omuntu ali aziba. Abantu bamenyeke ko.
5: Dagambe nashua. Enguzi.
9: Kati omuntu baba ali azamanyi tuveyo ne tujja ngo obujazamanya babuto obulide avudde ko kube simu. Jagenze. Kwe kutandi kugamba wanyenyola wa unogandi basamu wale kubazibu ave waka na agende liba muu mwana wachi guwa teka teka uro kuwa yesimu teke teke agamba wena teka teka kanzu ngangulachi
5: ndangira yaki waino kumumpa nja uku mantarulau nadina wa khulka huu
9: atubo guwa jaseka tuwela kuchitutu walinga agamba niatu sizoku wata ayo lisho manga agamba masi na wasuwasa waruba nga basuma aya nga gandhi msira mwenze ntusi tugende butambali nga tukira butambali waluwa msira waluwa mahali msira mkutuwa sondira kumu chidala
5: nyaze mkua
9: tuwe chukua kuwa wallahi tukena kutuka vote ya mahali nga tuka sondira kumu chidala tumubuza chisinga gandhi basa wakua teno wati wakeke ila agamba sukari tankuwa sitegede
5: akara kuri jabana baba nabe kugando mwana aine chisirane
9: chomwana aine chisirane
5: na kutandika ogendo otyamba okuwawa katuina mahari ndogena gatira kututi
9: no muvuza nti osobolo gende wa mukadde uno gende ngalunsa nota swala
5: yeri yali achikoze ne ba nabbi ba Musa ba Musa barunde mbuzi miaka musanvu owulira no Musa yali abutekera mune bonus labganti in atmam ta'ashara fa min indika bobo juzo kumi atiche singo kwa gana. Obulira?
9: Ne.
5: Ne, abobo naba wa, batulire na biata wa yu mahari.
9: Seka, basalamu wale kuchetu singo kwa na chosekia. Tuwagala kawe wevu. Tuwagala kawe wevu.
5: Aonja ukanya na mbo.
9: Nanzi, anzi nambe na ya ukanada na bo. Lakadikana lakum filasuli lai, usu watu lhasana. Bia kola ya genda anga anga lonza.
5: Na tukaroga ati alinun nikaha. Mwalangiride mbaga, mkule kukumbaga, au ni mwala ubishati, mkule mbaga wado inaka buzi kamu.
9: Inaka buzi kamu, gwanga jiriri mu, jie yoto genda angalu onsa, genda mgwange li gende angali ensama mkuwe.
5: Ngaliri dawa.
9: Andi katibu mwaba gambe, fetu gende wano wagaye, genda mgwange jiriri mu, ngotona samu wale kwa huku msalamu, ngo ingila chidalanga bakuwa mele ngo genda.
1: Okay. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Tuyanze nyo tuyanze kibanange mukirize.
5: Tuwadde bawuliza balungi
1: nyo. Alimedde ku kale. Nzo ku mchala.
10: Salaam alaykum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikum salaam.
10: Asega mujebale ko.
5: Asega mujebale.
10: Alhamdulillah.
5: Naam.
10: Beba za nyewe buweleza wa mwesawala wa tasulemo
0: buwe. Allahumma amina. Mungu wakilize.
10: Amina. Omwami avudeka bacho kuwasamu bacho basa bebi. Tuna wasa wabachala ba nane mwesasule ntene ambuzi nevisigadi.
0: Wakula chi?
10: Na waye ntene mbuzi nevisigadi nembi wala atenga na chala. Kati hapa sila mveje mwobu kopi vasa sulesi, vaje mwembele yokutu yoku obu, vile batuwe vya dhohia, unetulinde vya alamanzani yokutu obu, yoka, kumanyiro kukufemu vasila mu.
0: Obutupobo gena mbaka gumu, tukenda yune hivi ito.
10: Kenda yuko nechi ito.
0: Obelengo yu azaza.
10: Alla tagenda kutuwa jananga tuweba sewewa. Tumala kukoli ya kutuya na mbunyo gofumu musana mbela
0: yuna. Atena nungu tuata ina sete ba mugamba. Nti bobato sobode ya maasha na shabab manisa tani mbaa afali ya tazawaj bobato sobode siva
10: ae seka tuweba abasilamu zenjagade kuhisa o message veje mwe mbeira atiba vela mwe oboro nefuga peyo kusinga nobu kumono kuwa nzevuga poda abasaji abasila bahaji
0: kaida
10: bawayo emitwala vili umchala na mwe mitwala atano nenga bali mubuloji mubugesi chao siembele jewa wangali ya mkati embele jewa wangali ya mwena ataya galati wa umusilamu umwana mbamuwe wa abuereri
0: tia Allah tia Allah ya akhi tia Allah
10: taqillah
1: wa alaikum salam wa Allah wakatu
0: salamu alaikum wa rahmatullah bana ingbande bauti sabarunji sawa Allah subhanahu wa ta'ala wa tukumile tudamoku sasi abantu binyumba ya Khalifa Ahmad Mukasa tia Allah mujulude iranga bibagamba agenda kuzikibwa butambala bila ebigambo ebira ebigundi ebirango ngabo ebigambi kati kusawe na bali bulenga mu makage insha Allah taala tubasasira abantu b'inyumba mikwano jaffe baba dakolagana nabo bamuzata and others namu tubasasira na bantu bonda bonanga tugati Allah asunyiwe mufu waffe ebyo byasobya ngo omuntu ntumira abawuliriza mama wange Sofia Namukasa mutumira tata wange Abdulrahman Butera beruka yao akalo bakaita lutente mbatumide nyo nyo nyo nti mwebale mwebale nikalunja abatumide
1: nyo
0: hajari sebala mtu kutumide medi mukoto kutumide Sheikh Aminu nawe tukutumide banda fe bonabe tuwangala na bawo na dale mulagawo basajja bange babudu somadu babudu nuru bayunusu Sheikh Mtiaba Sheikh Mtiaba wa fira tumide mvuziwa mvuziwa ambiule sinachi
1: ku Sheikh Mtiaba
0: Sheikh Mtiaba Ibrahim
1: Sheikh Mustafa
0: Mustafa ba Umar wenda banange tubatumide obadde bantu baluji baluwo Walono msajia wafatu yoyote mituwa o Denesi. Mwana tuwa, mwana yengi do msida.
1: Alhamdulillah.
0: Ye ya yengi do msida. Mwana kata, onashoke ye mwaka wademu yo mwurunji. Na yengi do msida.
1: Alhamdulillah.
0: Uwulida. Akati, yenei senu nje tuwa gala. Tuwa gala no mwutu. Atu mwutu asoguro kubira anga kura cha yengi do msida amu. Kono kubo. Mwena wanage, poze chisemba yo. Ncha. Na kukumizita andika charumu dhul haji chiba chitegeza nti na kuzomwezi kumi yewera hidi na kuzomwezi muenda arafa ngaba maseka wibabida ambika norecho abana asala mwite kiki ukusala mbuzi nte tichiga ana msajja kusala dhuhi angu jisazomu usazi nte sichiri kumbuzi yoka wabula neto usoro jikorachi
1: ujisala
0: msajja omu usora nukusale kumi kana bisho salama ya sale ya sale ya sale ya sale ya chikumi ya sale ya sale chikumi wawulida kaka musatu ya ze salida za sigara nazi wali na avira nga zikorachi norecho mubire nga echo mchete kikira mubasila mwete kikira nyoku sala ebisoro kikinyusi ekiri mwezi guno okutandika insha Allah
1: insha Allah
0: Salamu alaikum wa rahmatullahi tumidi Mariam.
1: Mariam.
0: Bade Morris.
1: Agende
0: de kameme.
1: Agende de kameme. Zina agende mjomaso.
0: Agende mjomaso. Mariam Ayub. Nawe tumidi.
1: I'm going to go to the house.